Omiedi na pati chule wai apoche ye che ye na ye sna wo kuma wo che